0: vi slår följande stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Jeg har en skikkelig glad nyhet, ja. For i dag det bare 96 dager igjen til du får se Somber på Øya-festivalen med

0: 'cause it's you.
1: Topp 40 er kanalen du hører på. Jeg heter Victoria. Det er jeg som skal sørge for at du får en 10 av 10 inngang på helga.

Jeg heter Christian, håper du blir med meg I morgen formiddag. Fra klokka 11 så sitter jeg her og skal gi deg en flunka ny VG-lista topp 40. Det ikke bare jeg som skal holde deg med godt selskap. Jeg får nemlig besøk av Sveriges store håp I årets Eurovision også. Felicia popper innom, så jeg håper selvfølgelig at du blir med oss da.

Og 32. ned fra forrige ukes 26. Kjartan Eriksen og Astrid S. med Friskis. På 31. plass denne uka, Tobias Sten. Fy faen, du deilig. Og da har vi kommet til plass nummer 30. Det Somber som går ned 6 plasser fra forrige ukes 24. med 12 to 12 på VG-lista topp 40.